とうとう山とうまいかとは。ここへほきへいふかか山と、やぱいくろにあいこえ山とうまいかとは。へめあていまたへめまひ、へめあふかていろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラートヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバーリキ。